გადაცემას ვიწყებ საინფორმაციო ბიულეტენი თრომეშიც მოისმენთ. ერდოანმა, რომელიც ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სახელმწიფო მეთაურთა სამიტზე დასასწრებად იმყოფება, სამიტის პარგლებში პირველი შეხვედრები გამართა. პრეზიდენტი ერდოღანი თავდაპირველად აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ალიევს შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს თურქი-აზერბაიჯანის ურთიერთობები, ასევე რეგიონული და გლობალური მოვლენები. პრეზიდენტმა ერდოღანმა ალიევს ასევე განუცხადა, რომ თურქია კვლავაც მზად არის მუდმივი წვლილი შეიტანოს აზერბაიჯან-სომხეთის მშვიდობის პროცესში და აღნიშნა, რომ მშვიდობა რეგიონისთვის სიცოცხლის მომცემი ძალა იქნება. თურქიას საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მექას თავდაცვის ალიანსის პირველი ინსტიტუციური გადაწყვეტილებები ოფიციალურად იქნა მიღებული. თურქია, პაკისტანი და საუდის არაბეთი შეთანხმდნენ ალიანსის ფარგლებში სამდივნოს შექმნაზე. ორშაბათ თურქულ სოციალურ პლატფორმა ენ-სოციალზე გამოქვეყნებულ პოსტში ფიდანმა სტრატეგიული, პოლიტიკური და თავდაცვის კომიტეტის პირველი შეხვედრის შესახებ შემდეგი განაცხადა. დღეს ჩვენს პაკისტანელ და საუდელ ძმებთან ერთად სტამბოლში გამართულ სტრატეგიულ, პოლიტიკური და თავდაცვის კომიტეტის შეხვედრაზე ოფიციალურად მივიღეთ მექას თავდაცვის ალიანსის პირველი ინსტიტუციური გადაწყვეტილებები. მადლობას ვუხდით ყველა ოფიციალურ პირს, ვინც წვლილი შეიტანა ამაში. კიდევ ერთხელ ვულოცავ ჩვენ რეგიონს ამ წარმატებას, დასწინა მან. აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იორდანიასა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ამერიკულ ძალებზე ირანის თავდასხმების გამო სამხედრო საპასუხო დარტყმით დაემუქრა. ამავდროულად მან მოუწოდა ირანის ხელმძღვანელობის გასამართლებისკენ იმ ბრალდებების გამო, რომლის მიხედვითაც 100,000-ზე მეტი მომიტინგე იქნა მოკლული. ორშაბათს Fox News-თან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა: ჩვენ მათ ძლიერ დარტყმას მივაყენებთ, პასუხი აუცილებლად იქნება. გარდა ამისა, ტრამპმა ირანის ხელისუფლებას ოფიციალურად ჩავარდნილი ერი უწოდა და მის მაღალჩინოსნები მომიტინგეების მასობრივ მკვლელობაში დაადანაშაულა. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში ტრამპი ამტკიცებდა, რომ 100,000-ზე მეტი დემონსტრანტი დაიღუპა და განაცხადა: ისინი კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი ომის დანაშაულებისთვის უნდა გასამართლდნენ.

0: ბიულეტენს. პალესტინელი სპორტის ოფიციალური პირის თქმით, ღაზაში ისრაელის გენოციდური ომის შედეგად დაღუპული პალესტინელი სპორტსმენების რაოდენობა 1014-მდე გაიზარდა. ბოლო მსხვერპლი ახალგაზრდა ფეხბურთელია, რომელიც ემზადებოდა კონფლიქტში დაღუპულებისადმი მიძღვნილ ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად. პალესტინის სპორტული მედიის ფედერაციის ცნობით, ღაზაში არსებული 56 სპორტული კლუბიდან 50-ზე მეტი განადგურებულია. უკრაინის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, რუსეთის მიერ დედაქალაქ კიევსა და მის შემოგარენზე განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 4 ადამიანი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაშავდა. კიევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ტელეგრამის საშუალებით განაცხადა: კიევის ოლქი ამღამით რუსული რაკეტებისა და დრონების მასშტაბური თავდასხმის ქვეშ მოექცა. ქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციამ განაცხადა: სამწუხაროდ დედაქალაქზე მტრის თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაშავდა. კიევის აღმოსავლეთით მდებარე ბორისპოლში თავდასხმებმა დააზიანა კომერციული ობიექტი, სადაც კიდევ 1 ადამიანი დაიღუპა და 1 დაშავდა. საცხოვრებელ კორპუსზე თავდასხმის შედეგად კი 8 ადამიანი დაშავდა. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვენესუელის ნავთობის რეზერვები წარმოუდგენელ ღირებულებას წარმოადგენდა, რომელიც ვაშინგტონსა და კარაკას შორის ახალი შეთანხმების გაფორმებამდე უმოქმედოდ იყო. ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტებთან საუბრისას ტრამპმა თქვა: ეს ასევე ძალიან კარგი შეთანხმება იყო ვენესუელისთვის, რადგან მსოფლიოს უძლიერესი და უმდიდრესი კომპანიები შედია ვენესუელაში. მანამდე კი ეს წარმოუდგენელი სიმდიდრე გამოუყენებელი იყო. მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს ავიღებთ. ჩვენ ამ ნავთობს მოვიპოვებთ, დასწინა მან. ტრამპმა აღნიშნა, რომ ნედლი ნავთობი მთლიანად გაიგზავნება ამერიკის შეერთებული შტატების ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში დასამუშავებლად. მადლობა რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

реалურ ადროდეს შევეგრძენით დრო ძვირფასონს ვენელებო, სანამ საათები და კალენდრები გვექნებოდა, საიდან იცოდა ადამიანმა რომ დღე გავიდა? მზის ამოსვლიდან ჩრდილის სიგრძიდან, თუ პირველი წვიმის შემდეგ მიწის სურნელიდან და ტოტზე ზეთის ხილის დამწიფებიდან. ადამიანმა ჯერ დროის გაზომვა, კი არა მისი ბუნებასა და საკუთარ ცხოვრებაში წაკითხვა ისწავლა. დღეს ჩვენ პალესტინის მიწებზე დროის ენის ამოცნობთა კვალს მიუყვებით. ვიმოგზაურეთ მზის საათებიდან უძველეს სასოფლო სამეურნეო კალენდრებამდე, იერუსალიმის მუვაქითებიდან, იგივე დროის გამომთვლელებიდან ოსმალეთის საათის კოშკებამდე. ცივილიზაციის მიერ დროის გაზომვის წესი გვიჩვენებს იმასაც, თუ როგორ აღიქვამს ის სამყაროსა და ადამიანს. იმ დროში, როდესაც საათები არ არსებობდა, შეხვედრის ან თესვის დროის დასადგენად მზერასისკენ მიაპყრობდნენ ხოლმე. მზის ამაღლებასთან ერთად დამოკლებული და შუადღის შემდეგ კვლავ დაგრძელებული ჩრდილი ადამიანის პირველი გზამკვლევი იყო. ანტიკური პალესტინის გეოგრაფიაში რომაული და ბიზანტიური პერიოდებიდან შემორჩენილი მზის ქვის საათები ამძიების ხელშესახები კვალია. ქვაზე ამოკვეთილი რამდენიმე მარტივი ხაზი ცაზე მიმდინარე გიგანტურ მოძრაობას მიწაზე ასახავდა. ოდესღაც ადამიანები საათს კი არა პირდაპირ ჩრდილს უყურებდნენ, თუმცა დრო მხოლოდ საათის სარტყლებისგან არ შედგებოდა. გლეხისთვის დრო პირდაპირ განაჩნდა. სასოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა იმის ცოდნას, თუ როდის იწვიმებდა, როდის მოიხსნებოდა დრო და მოიხნებოდა მიწა და როდის დაიკრიფებოდა ზეთის ხილი. სწორედ ამიტომ პალესტინის უძველეს მიწათმოქმედების კულტურაში კალენდარი უფრო მეტად მიწის მეხსიერებია იყო, ვიდრე ფურცელზე დაწერილი სია. 1908 წელს ანტიკური დასახლება გეზერში ჩატარებული გათხრებისას ძველი წელთაღრიცხვით მეათე საუკუნით დათარიღებული პატარა კირქვის ფილა აღმოაჩინეს. ეს წარწერა, რომელიც დღეს გეზერის კალენდრის სახელითაა ცნობილი, გვიჩვენებს, რომ დრო იზომებოდა არა აბსტრაქტული ციფრებით, არამედ პირდაპირ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით. ქვაზე თვეები მოხსენებული იყო ისეთი საქმეებით, როგორიცაა ყურძნის კრეფა, თესვა და ქერი.

ისმკა. ეს თითქმის 3000 წლის წინანდელი ჩანაწერი ერთ-ერთი უძველესი დოკუმენტია, რომელიც გვიჩვენებს თუ როგორ იყო დაკავშირებული დრო მიწის რიტმთან ამ გეოგრაფიაში. აქ ერთი საინტერესო კავშირი იკვეთება. პალესტინის მიწებზე აღმოჩენილი დროის აღრიცხვის ეს უძველესი წერილობითი ნიმუში დღეს სტამბულის არქეოლოგიურ მუზეუმშია დაცული. პალესტინაში ქვაზე ამოკვეთილი დრო დღეს სტამბულში აგრძელებს არსებობას. ადამიანის კავშირი დროსთან თანდათან უფრო ზუსტ გავთვლებს ეს დაიფუძნა მზის მოძრაობის შესწავლასთან ერთად. ცისთაღის მათემატიკური გაზომვა დაიწყო იერუსალიმში დრო მიწათმოქმედების გარდარწმენის ფუნდამენტურ ნაწილადაც იქცა. ისლამურ ცივილიზაციაში ლოცვის დროის დასადგენაციის შესწავლამ წარმოშვა მოვაკითობის პროფესია. ისინი დროის გამომთვლელები იყვნენ მზის მდებარეობის, ჩრდილის სიგრძისა და სეზონების ცვლის გამოთვლით დროს ზუსტად განსაზღვრავდნენ. ალაქსას მეჩეთის ეზოში მდებარე მოვაკითანებში ასტროლაბებითა და ასტრონომიური ცხრილებით მზის კუთხეს ითვლიდნენ. იერუსალიმში დრო დაკვირვების ფარგლებს გასცდა და ცხოვრების მომწესრიგებელ ცოდნად იქცა. დროთა განმავლობაში ქალაქები გაიზარდა, ვაჭრობა განვითარდა და შეიქმნა სატრანსპორტო ქსელები. ამგვარად დრო მციდან ქალაქის მოედნებზე გადმოინაცვლა. მე-19 საუკუნის მიწურულს ოსმალეთის იმპერიაში აღმართული საათის კოშკები პალესტინაშიც გამოჩნდა. ნაბლუსში, იაფაში, ჰაიფაში, აკოში, ნაზარეთში, საფეთსა და იერუსალიმში აგებული კოშკები დროის ახალი აღქმის სიმბოლოებად იქცა. განსაკუთრებით სულთან აბდულაჰ მეორის ტახტზე ასვლის 95 წლისთავთან დაკავშირებით აგებულმა ნაგებობებმა პალესტინის ქალაქებში დროის ეს ახალი გაგება განამტკიცა. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია ნაბლუსის 1901 წლის საათის კოშკი. ინდივიდუალური დაკვირვებები მოედანზე არსებულმა საერთო საათმა შეცვალა. ვაჭარი მაღაზიას მის მიხედვით აღებს, ქალაქის მცხოვრებლები კი ყოველდღიურ ცხოვრებას ამ მიწას უსადაგებს. ნაბლუსის საათის კოშკი საუკუნეზე მეტი ხნის გასვლის მიუხედავად კვლავ ატარებს ქალაქის მეხსიერებას. მსგავსი ტრანსფორმაცია მოხდა იერუსალიმშიც. იაფას ჭიშკართან აგებული ოსმალეთის საათის კოშკი იყო ადგილი, სადაც ქალაქი მექანიკურ დროს გაეცნო. ისტორია ჩვენ დაუვიწყარ გაკვეთილს გვაძლევს დროის მექანიზმი შეიძლება გაჩერდეს, მისი ჭანჭიკები დაიშალოს და კოშკები დაინგრეს, თუმცა საზოგადოების კოლექტურ მეხსიერებაში ჩაბეჭდილი დროის განადგურება ადვილი არ არის. ბრიტანული ბანდატის პერიოდში აგებული იერუსალიმის საათის კოშკი ფიზიკურად გაქრა, თუმცა ის საქალაქო ცნობიერება, რომელსაც ის წარმოადგენდა იერუსალიმის მეხსიერებაში, კვლავ ცოცხლობს. ამ მოგზაურობაში, რომელიც ჩრდილიდან საათის კოშკამდე გრძელდება, საშუალებები შეიცვალა, მაგრამ ადამიანის მოთხოვნილება გაიგოს დრო იგივე დარჩა. დრო გლახისთვის მიწა, მუსლიმანისთვის ლოცვის დრო, ვაჭრისთვის მაღაზიის გახსნის საათი, ხოლო ქალაქისთვის ერთობლივი ცხოვრების რიტმი. დრო არის სარკე, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როდის შრომობს საზოგადოება. როდის ჩერდება, როდის თესავს მიწას და რის გადაცემა სურს მომავლისთვის. გეზერის კალენდრიდან ალაქსას მოვაკითებამდე და ნაბლუსის საათის კოშკამდე არსებული ყველა ეს კვალი ადამიანის მიერ საკუთარი ცხოვრების მოწესრიგების მცდელობას აჯამებს. მაგრამ ძვირფასო მსმენელებო, როგორ ჩაწერა ადამიანმა მიღებული ცოდნა მას შემდეგ, რაც დროის გაზომვა ისწავლა? ქვებზე ტყავსა და პაპირუსებზე დაწერილი ტექსტები საუკუნების განმავლობაში გამოქვაბულებსა და უდაბნოებში როგორ გადარჩა? მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით. ნახვამდის. პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

ცელსუსის ბიბლიოთეკა. მათ ვისაც უყვარს კითხვა და კვლევა, ბიბლიოთეკებს სამლოცველოს უწოდებენ. მათი ეს მიდგომა არ განიხილება ძალიან უსამართლოდ, რადგან ბიბლიოთეკაში დომინირებს წმინდა ადგილის სიმშვიდე. წაკითხული წიგნი ან შესწავლილი საგანი ხელს უწყობს ერთგვარი სულიერი დაკმაყოფილების მიღწევას. ალბათ ამიტომაა ცნობილი არგენტინელი მწერალი ხორხე ლუის ბორხესი რომ ამბობს: „მე ყოველთვის

ბიბლიოთეკების ისტორია თითქმის ისეთივე ძველია, როგორც დამწერლობის ისტორია. თიხის ფირფიტებზე დაწერილი პირველი ნაწარმები და შემდეგ პაპირუსის გამოყენება სავალდებულო გახადა ამ დოკუმენტების შენახვის აუცილებლობა. ისტორიული და კულტურული ნივთები, რომლებიც აქამდე ზეპირად იყო გადმოცემული, ამგვარად უსაფრთხოდ არის დაცული და ბიბლიოთეკები ხდება კაცობრიობის მეხსიერება. ომებში ბიბლიოთეკების დაზიანება ფაქტობრივად ამ მეხსიერების განადგურებაა. ანატოლია არის გეოგრაფია, რომელიც მოწმობს პირველ ბიბლიოთეკებს, რომლებმაც შეუწყო ხელი ამ ცოდნისა და მეხსიერების ფორმირებას. უძველესი პერიოდის ყველაზე ცნობილი და უდიდესი ბიბლიოთეკა არის პერგამაში. იმ პერიოდის სიდიდით მესამე ბიბლიოთეკა არის ცელსუსის ბიბლიოთეკა ეფესოში. ეფესო უძველესი სამყაროს მნიშვნელოვანი და ბრწყინვალე საპორტო ქალაქია. ეს არის ხმელთაშუა ზღვის პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინი აზიასა და ევროპას შორის. ეფესო რომის იმპერიის აზიის პროვინციის დედაქალაქი იყო, რომელიც თავისი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მეტროპოლია, სადაც 200,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. ამ ქალაქის ისტორია, რომელიც ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა მეცნიერებაში, კულტურასა და ხელოვნებაში, თარიღდება ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე 6,000 წლით. რომის იმპერიის შემდეგ ბიზანტიისა და ოსმალეთის პერიოდში ხალხი დასახლდა ამ ქალაქში.

Izmiri sel chuki sayonshim debare kalaki tavis tavad birtskinvale dasakhleba. Kalakis arkitekturuli simdidre konkurentsias uzeus roms. Celsusis biblioteka kalakshi aris Anatolis im periodis meore da mesame udidesi biblioteka. Celsusis biblioteka Romis imperiis ძლიერი senatoris sakhelit misma vajma Iulius Celsusma ago. აზიის პროვინციის გუბერნატორის სენატორ ცელსუსის სახელის უკვდავსაყოფად. მას ბიბლიოთეკის შენობა აუშენებია შვილთან ერთად და საკუთარი ფულით. მან დატოვა 25,000 რომაული ოქროს მონეტა ბიბლიოთეკის დასაცავად და ახალი წიგნების შესაძენად. ცელსუსის ბიბლიოთეკა აგებულია ძველი ქალაქის ეფესოს მთავარ ქუჩაზე, ქალაქის ცენტრის მახლობლად. ის ასევე ახლოს არის აუდიტორიასთან, სადაც მეცნიერები და პოეტები ატარებდნენ ლექციებს. ბიბლიოთეკის შენობა გამოირჩევა მოძრავი ფიგურებით, ქანდაკებებით, რელიეფთა და დეკორაციებით. იგი ყურადღებას იპყრობს განსაკუთრებით მის წინა ფასადით და ავგუსტინის ბრწყინვალე კარიბჭით. ბრწყინვალე ქანდაკებების წინ ფასადის უზარმაზარი სვეტებს შორის დღესაც აოცებს მნახველებს. ქალთა ეს ოთხი ქანდაკება, რომელიც წარმოადგენს სიბრძნეს, დაზვერვას, ცოდნასა და სინათლეს, უძველესი ქანდაკების ხელოვნების ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითებს შორისაა.

Ценсусис библиотека 17 მეტრზის სიმაღლეზეა. ამ სიმაღლის ვიზუალიზაციისათვის შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ 6-სართულიანი შენობა. მიუხედავად იმისა, რომ იგი გარედან 2 სართულს ჰგავს, შიგნით აქვს 3 სართული. შესასვლელი კარის ზემოთ არსებული ღიობები ხელს უშლიდა წვიმას. ერთის მხრივ მთავარი დარბაზი, მეორეს მხრივ კი უზრუნველყოფდა დღის შუქს. გარედაში და კედლებს შორის დარჩა დაახლოებით 1 მეტრის უბსკული, რათა დაიცვას 12,000 ხელნაწერი გრაგნილები ტენიანობისა და სიცხისაგან. უძველესი ქალაქი ეფესო, რომელიც მასპინძლობდა სხვადასხვა ცივილიზაციებს, ახლა იუნესკოს მსოფლიოს მემკვიდრეობის სიაშია. იგი ასახავს იმ პერიოდებსა და გამოცდილებას, რაც ასობით წლის შემდეგ მოინახულა მისმა სტუმრებმა.

მთელი თავისი დიდებით. ქალაქი მნახველებს ასევე აუცებს თავისი მრავალი სხვა სტრუქტურებით. მაგალითად, არტემიდას ტაძარი შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთია. დღეს ტაძრის ადგილზე მხოლოდ ერთი მარმარილოს სვეტია. კიდევ ერთი შთამბეჭდავი და მნიშვნელოვანი ნაგებობაა ეფესოს ანტიკური თეატრი. თეატრი გამოირჩევა უძველესი პერიოდის უდიდესი ღია თეატრით 25,000 მაყურებლით. იმდენი რამ არის სანახავი ძველ ქალაქ ეფესოში, რომ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მათი სახელები დავასახელოთ აქ. თქვენი გადასაწყვეტია ეწვიოთ და ნახოთ ისინი. და ბოლოს, დღევანდელ პროგრამაში ანტიკურ ქალაქ ეფესოში მდებარე ცელსუსის ბიბლიოთეკაზე გავამახვილეთ ყურადღება. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრწანდებოდეთ.